ری موجودگی کو بس ایک خوبصورت عادت سمجھتے رہے، لیکن دوری نے احساس کرایا کہ کسی کی کمی دل کو کس طرح ہر پل محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے بنا گزرتے دنوں نے سکھایا کہ پیار کیول ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ دور رہ کر بھی کسی کو ہر پل اپنے خیالوں میں بسائے رکھنے کا نام ہے۔ تمہاری یادیں، تمہاری باتیں اور تمہارا احساس ہی وہ دھڑکن بن گئے جو ہر پل یہ یاد دلاتی رہی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔

دمبر جو ادھر منہ پھیرے. آوارہ فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ رومانٹک گیت گولڈن ایرا کے فلم آوارہ سے. اور دوستو وقت ہے آگے بڑھنے کا ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, کلاسک دور کے بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ کو یہ نغمہ کیسا لگ رہا ہے, یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اور اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com. آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیں, اپنے فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ہم اس پروگرام کو اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں. فی الحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. ہندی سنیما کے سنہرے دور کی بات ہو اور مستی رومانس تتھا چلبلے انداز سے بھرپور گیتوں کا ذکر نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یقیناً اب آپ کے لیے ایک ایسا ہی گیت جس کی دھن سنتے ہی قدم تھرکنے لگتے ہیں اور چہرے پر مسکان کھل اٹھتی ہے. ایسا ہی ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے 1957 میں آئی فلم نیا دور کا یہ سدا بہار گیت, جس کے گیتکار ہیں ساحر لدھیانوی صاحب, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے او پی نیئر صاحب نے. اس گیت کو اپنی جادوئی آوازوں سے سجایا محمد رفیع صاحب اور آشا بھوسلے نے. تو تیار ہو جائیے اس دور کی رنگین فضاؤں میں کھو جانے کے لیے, اور یہ بے حد دل کو چھو لینے والے نیا دور کے نغمے کے لیے بے حد لوک پریہ نغمہ اڑے جب جب زلفے تیری کنواریوں کے دل مچلے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر.

اپنے یا خود اپنے بہتر زندگی کی تلاش میں ہیں تو اس گیت کو دل سے سنیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک گیت بھی ہمیں آگے بڑھنے کی نئی وجہ دے جاتا ہے۔ آئیے اسی نغمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ارونیما کی اس بے حد خوبصورت محفل میں

محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم نیل کمل سے. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹس پر محفل سجی ہے ارونیما کی, اور ارونیما کی اس بے حد خوبصورت محفل میں ہم باتیں کر رہے ہیں زندگی سے جڑی ہوئی, پیار محبت کی, اور مشکلات سے باہر نکل کر زندگی کو آگے بڑھانے کی. دوستو کہتے ہیں کہ جیون کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی, کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ منزل دکھائی نہیں دیتی, راستے دھندلے لگتے ہیں اور من نراشا سے بھر جاتا ہے, لیکن ایسے ہی پلوں میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دے سکتی ہے, اور وہ چھوٹی سی کرن ایک شبد ہو سکتے ہیں, ایک نغمہ ہو سکتا ہے, ایک بول ہو سکتا ہے, یا کسی کا ساتھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے, جب جیون میں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب ہمت, وشواس اور سپنوں کا ساتھ ہماری سب سے بڑی پونجی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنگھرش ہی وہ شکشا ہے, یا وہ شکشک ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اپنے بھیتر چھپی شکتی کا احساس دلاتا ہے, اپنے اندر چھپی طاقت کا احساس دلاتا ہے. انہی بھاوناؤں کو بہت خوبصورتی سے ابھیوکت کرتا ہے سال 1964 کی ایک فلم دوستی کا یہ امر گیت, جس کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب کی جوڑی نے. آواز ہے محمد رفیع صاحب کی, اور یہ نغمہ جو فلمایا گیا ہے دو دوستوں پہ وہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا ہے, یہ سیدھے دل پر دستک دیتا ہے.

منزل دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ مال ہے نہ شہرت، بلکہ وہ روشنی ہے جو ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی مایوس چہرے پر مسکان بکھیرتے ہیں، کسی پریشان انسان کا سہارا بنتے ہیں، یا کسی کے دل میں امید کی شمع جلاتے ہیں، تب انسانیت کا اصل پیغام زندہ ہوتا ہے، اور وہی پیغام دیتا ہے فلم سنت گیانیشور کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ مکیش صاحب کی۔

مکیش صاحب کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. ارونیما سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر بھور سہانی. تب تک کے لیے نمسکار.

حوصلے کا دامن تھامے رکھتے ہیں، وہ ہر مشکل کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ زندگی کا اصلی مطلب ٹھہر جانا نہیں، بلکہ ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا ہے، گرنا، سنبھلنا، سیکھنا اور پھر مسکرا کر اپنی زندگی کی طرف بڑھنا ہی انسان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ آج کا اگلا یہ گیت یہی پیغام دیتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سفر جاری رہنا چاہیے، سفر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ رک جانا زندگی نہیں، چلتے رہنا ہی زندگی کی پہچان ہے۔ فلم شور کا یہ پریرنا دائک نغمہ گیتکار ہے اندرجیت سنگھ تلسی کی سوچ اور زندگی کے فلسفے کو بخوبی بیان کرتا ہے۔ اسے اپنی بلند اور دلکش آواز سے سجایا ہے منا ڈے صاحب اور مہندر کپور صاحب نے۔ تو آئیے اپنے دل میں نئی امنگ، نیا جذبہ اور نئی امید جگائیں۔ اگر راہ میں مشکلیں آئیں تو ان سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہر سفر کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، بالکل اس نغمے کی طرح۔